0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Décimo tercer Festival Tarantos de Madrid, San Juan Evangelista. Fernando Terremoto hace Soleá por Bulerías con Fernando Moreno a la guitarra.